0: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на вільному радіо. 068 955 11 66.

0: формат на Вільному радіо.
1: Бажаю міцного, слухачі Вільного радіо! Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про гурт «Леді Арлет». Це український гурт, який впевнено поєднує у своїй творчості альтернативний рок, інді та елементи постпанку. Їхня музика вирізняється атмосферним звучанням, емоційною подачею та глибоким, подеколи філософськими текстами. Композиції гурту часто будуються на контрасті. Мелодійність переплітається з напруженим настроєм, а ліричні мотиви – з внутрішнім бунтом. «Леді Арлет» не женеться за мейнстримом, а створює власний, впізнаваний стиль, який резонує з тим, хто цінує щирість і нестандартний підхід у музиці. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах.

собою. Ти на правильній хвилі.

будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: бути поруч з такою, як ти.
1: Музика свободи. Це твоє вільне радіо.

Установи додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.

0: вагони.
1: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Єдина людина на землі, яку ми не в силах змінити, це ми самі. Ошо.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Я благаю тебе цілим серцем. Учини мені милість за словом своїм. Псалом 118, 58 вірш. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі радіослухачі! Сьогодні маємо Слово Боже, яке нам звіщає святий апостол і євангелист Матей. Читаємо 13 главу, 24, 43 вірші. Будьмо уважні. Сказав Господь притчу оцю. Царство небесне подібне до чоловіка, що був посіяв добре зерно на своїм полі. Та коли люди спали, прийшов його ворог і посіяв кукіль поміж пшеницю і пішов. Коли виросло збіжжя і вигнало колосся, тоді й кукіль появився. Прийшли слуги господаря і кажуть до нього: «Пане, хіба не добре зерно ти посіяв на своїм полі? Звідки взявся кукіль?» Він відповів: «Ворог чоловік зробив це». Слуги йому кажуть: «Хочеш, ми підемо його виполимо?» «Ні», каже, «щоб виполюючи кукіль, ви часом не вирвали разом з ним пшениці. Лишіть, нехай росте до жнив одне і друге разом. А під час жнив я жінцям скажу: зберіть перше кукіль та зв'яжіть його в снопи, щоб його спалити. Пшеницю ж складіть у мою клуню». У той час, коли Ісус прийшов додому, підійшли до нього його учні і кажуть: «Виясни нам притчу про кукіль, що на полі». Він відповів: «Той, хто сіє добре зерно, це син чоловічий. Поле – це світ. Добре зерно – це сини царства. Кукіль – це сини лукавого. Ворог, що його посіяв – це диявол. Жнива – це кінець світу. Жінці – це ангели. Так як збирають кукіль і в вогні палять, так само буде при кінці світу. Син чоловічий пошле своїх ангелів, які зберуть із його царства всі спокуси і тих, що чинять беззаконня, і кинуть їх до вогненної печі. Там буде плач і скрегіт зубів. І тоді праведні засяють, як сонце в царстві Отця свого. Хто має вуха, нехай слухає. Слава тобі, Господи! Слава тобі!» В давнину, коли цар хотів оголосити свій указ, він посилав своїх глашатаїв по містах і селах, щоб вони донесли до вух народу його наказу. А виглядало це так. Слуга виходив на центральну площу чи біля міської брами, привертав увагу народу вигуками: «Хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає!» І так кілька разів. Отже, дочекавшись уваги, зачитував указ і грамоту прибивав на браму, щоб ті, що вміють читати, прочитували ще раз і ще раз. В книзі приповідок, 20 глава, 12 вірш сказано: «Вухо, що чує, і око, що бачить, Господь створив одне і друге». Тому Господь хоче, щоб ми загострили свою увагу, слухаючи його притчі. Ця притча в Євангелії від Матея стоїть в одній главі з притчею про сівача і має певний змістовний зв'язок. Там посіяне зерно падало на різні ґрунти. На трьох з них воно рано чи пізніше пропадало або диявол виривав його. І лише четверта частина посіяного зерна, що впала на добрий ґрунт, проросла. Здається, все добре. Буде врожай. Можна бути спокійним. Та ні, спокій нам, як кажуть, тільки сниться. Ворог, тобто диявол, не залишає засіяного поля в спокої. Він вночі у сприятливу для нього пору приходить і сіє кукіль, щоб таки ще щось відвернути з доброї дороги і погубити. По приході додому учні просять Господа Ісуса вияснити їм цю притчу, бо не все, мабуть, зрозуміли. Часом люди жаліються на те, що не все в Біблії розуміють. Я питаю: «І що ви з цим робите, що ви не розумієте?» «Нічого», – відповідають. Звичайно, що ми не все можемо зрозуміти відразу. І не все ми можемо пояснити. Є певні істини, які відкриваються нам тільки тоді, коли ми Слово Боже з'єднуємо із досвідом, з певним якимось досвідом, який Господь Бог нам дає. Наприклад, що ми можемо сказати про терпеливість? Чи що ми можемо сказати про любов, якщо ми ні не любимо, ні не терпимо? Крок за кроком, так як учні день за днем навчались, так і ти, брате, сестро, навчайся. Не розумієш? Спитайся. Але в першу чергу наслідуй учнів, які просять в Господа пояснень. І ти проси в нього духа мудрості. Бо Євангеліє так і залишиться для тебе простою теорією, однією із багатьох, які ти вже знаєш. Тож попробуємо зрозуміти, яку то мудрість Господь хоче нам передати. Той, хто сіє добре зерно, це син чоловічий. Це він є сівачем на полі. Всяке добре насіння, яке існує в світі, належить Христу, і ним саме засівається. Проповідується істина. Насаджуються чесноти, освячуються душі, лікуються рани душі. Все це добре насіння, що належить Господу Ісусу. Священники проповідують Слово Боже, і вони є лише знаряддям в руках Христа, за допомогою яких Він сіє добре зерно. Він немовби використовує їх, керує ними. Від Його благословення залежить успіх їхньої праці, тому сміливо можна сказати, що саме Христос і ніхто інший сіє добре зерно. Сказано, посіяв добре зерно на своїм полі. Це його поле. Під ним слід розуміти людство в цілому, а ще точніше церкву, яка не має кордонів і не обмежується мовою, расою чи культурою. Це є те, що передав синові отець. Це його церква. Добре зерно – це сини царства, це ті, що об'єднані щирою вірою в Божого Сина, це святі, які розсіяні по світі, щоб приносити добрі плоди, хвали і служіння, і щоб перемінювати світ. А кукіль – це сини лукавого. Так характеризуються тут грішники, лицеміри, усі беззаконні і злі люди. Це діти диявола. Вони не носять його імені, але носять його образ, виявляють його похоті. Вони навчаються в нього постійно. Він панує над ними, і він діє в них. Про це страшно подумати, але так є. Про це говорить євангелист Іван у 8 главі 44 вірш. «Диявол вам батько, тож волите за волею батька вашого ходити». А був він душогубець від початку, і правди він не тримався, бо правди нема в ньому. Коли говорить брехню, зо свого говорить, бо він брехун і батько брехні. З того часу, як він став злим духом, він старанно сіє зло. Він зробив це своїм ремеслом, маючи на меті протидіяти Христу. Коли сатана робить зло, він докладає найбільшого старання до того, щоби приховати себе, бо якщо він буде виявлений, то потерпить фіаско. Найбільшим досягненням сатани є те, що він багатьох переконав в тому, що його немає. Бачите, він посіяв кукіль і пішов. А кукіль сам зростає. Впала людина в гріх. Вона стає немовби бур'яном. Вона росте без підживи, вона не чекає доброї погоди, вона росте безперестанно. Це немовби ракова пухлина, котра постійно пускає метастази, і людина щораз стає черствішою і черствішою, живучи в грісі, і врешті духовно вмирає. Треба ще сказати, що кукіль був посіяний в той час, коли люди спали. Сатана чатує будь-яку можливість, використовує будь-яку перевагу, щоб поширювати зло і нечестя. Він завдає шкоди людям, коли їх розум і совість сплять, коли вони не стоять на сторожі, коли вони не слухають здорової науки. Тому ми повинні пильнувати та бути весь час тверезими. Це сталося вночі, бо ніч – це час сну. Цього часу, мабуть, не допильнував священник, вчитель, чиновник, лікар, одним словом, всі, хто покликаний служити. Спитаєте, чому то Бог це терпить? Чому не пошле своїх ангелів, щоб вони цю ситуацію виправили? Бог розпорядився таким чином, що добро і зло перемішане в цьому світі, щоб добрі могли бути випробувані, а злі, щоб були залишені без прощення, і щоб таким чином можна було побачити відмінність між небом і землею. Часом з уст деяких людей звучать заклики, мовляв, давайте ми, добрі, зберемося разом і вб'ємо всіх поганих. Так люди собі уявляють справедливість. Багато людей схильні до швидкої розправи, до суду на зразок Чарльза Лінча, американського фермера, який без суду публічно карав винних. Але це неправильно, бо тоді ми стаємо кукілем, ми стаємо дітьми диявола. Бог відкладає відбір кукілю від пшениці аж до жнив. Цьому світу настане кінець. Хоча він існує довго, проте він не буде існувати завжди. Скоро час буде поглинений вічністю. Він і так є доволі скомпресований, і час біжить так швидко, що ми не встигаємо оглянутися, як проходять роки. В кінці світу будуть великі жнива. Буде день суду. До жнив все дозріє і буде готове до збирання. Як добре, так і зле насіння дозріє до цього великого дня. Земля буде пожата. Під час жнив жінці збирають все, не залишають після себе жодного куточка поля неприбраним. Так і в великий день всі постануть перед судом. Ніхто не сховається. Апостол Павло в листі до Галатів, 6 глава, 7 і 8 вірші, каже, не обманюйте себе самих, з Богом жартувати не можна, що хто посіє, та й жатиме. Хто бо для свого тіла сіє, той з тіла пожне зотління, а хто сіє для духа, той від духа пожне життя вічне. Робімо добро без утоми, своєчасно, як не ослабнемо, жатимемо. Отож, поки маємо час, робімо добро всім, а зокрема рідним у вірі. Брате, сестро, прагни бути добрим зерном, щоб принести плід хвали і служіння Богові, бо полова нічого принести не може. Бійся того, щоб не бути половою, бо її зберуть і кинуть у вогонь вічний. Амінь.
0: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
2: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе по берегах Полтви, Ратибу та Свині. Отже, всі басейни наших річок від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, любитель байдарочних сплавів і рятуванням гусенят на цих славетних річках. Сьогодні в нас 8 липня середа і завтра 9 липня четвер. Температура завтра має бути від 11 до 17 градусів. Чудова росточанська погода, як на літо, то просто мрія. Нічого завжди так не буде. Тиск 739 мм, вологість 67%. Цілий день погода на Росточі буде хмарна. В день ввечері очікується дрібний дощ, ближче до вечора він мав би си посилити. Отже, готуємо ласти, готуємо парасолі, готуємо байдарки, не посрамимо козацьку славу. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом!

живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Реклама.
1: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
2: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовтвої та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
0: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66. Вмикай і відпочивай.

0: Програма «Сила слова».
1: Плекаймо мову разом. Гуртом дешевше, ніж у роздріб. Оптом і в розницю – це суржик. А ще гуртова торгівля. Гуртовий ринок – гуртівня, а не оптовий магазин.
0: «Сила слова».

0: Реклама.
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
2: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
3: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
4: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
3: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
2: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
5: Сонце в тобі. Це твоє вільне радіо.

0: Такий смішний, на досвідці. Твої слова – це просто тіні. Де свій на нуль, нашу любов. З тобою та чи варто знову?
1: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
2: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе по берегах Рати, Полтви, Бугу та Свині. З вами я, Віктор Заславський, любитель полювати на гусаків на Раті. Ну або вони на мене, це вже як пощастить. Сьогодні в нас 8 липня. У цей день у 1709 році відбулася Полтавська битва, у якій російська армія остаточно перемогла армію шведську. Що важливо, на боці шведів виступили гетьман Іван Мазепа з прибічниками, запорожці на чолі з Костем Гордієнком. Але у битві вони участі не брали. Натомість кілька тисяч українських козаків билися і досить успішно билися на боці Петра І. І згодом все 18 століття гетьманщина культивувала ідею, що тільки Мазепа підтримав шведів, Україна підтримала Петра, ми вірні, тому шануйте наші права. Ну, Росія віддячила козакам тим, що знищили українську державу. Пам'ятаємо, що битися треба за своє. Історії одного дня.

0: Реклама. Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
1: Це була реклама. Музика свободи. Це твоє вільне радіо.

0: душу. Мамусю, мамусю, рідніших за тебе нема. Мамусю, мамусю.
1: Хвилина мовчання – це момент, коли ми стаємо одним цілим, спільно віддаючи шану загиблим та висловлюючи підтримку тим, хто бореться за наше майбутнє. Вшановуємо разом пам'ять про полеглих внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

поглядом зцілюєш душу. Мамуся, мамуся, рідніших за тебе нема. Мамуся, мамуся, пробач, знову бігти я можу. Мамуся, мамуся.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе по берегах Полтви, Рати, Бугу та Свині. Отже, всі басейни наших річок від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, любитель байдарочних сплавів і рятуванням гусенят на цих славетних річках. Сьогодні в нас 8 липня середа і завтра 9 липня четвер. Температура завтра має бути від 11 до 17 градусів. Чудова росточанська погода. Як на літо, то просто мрія. Нічого завжди так не буде. Тиск 739 мм, вологість 67%. Цілий день погода на Росточі буде хмарна. В день ввечері очікується дрібний дощ, ближче до вечора він мав би си посилити. Отже, готуємо ласти, готуємо парасолі, готуємо байдарки, не посрамимо козацьку славу. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом!

0: Реклама.
1: Жоква, готуйся! Бейбі Топ відкриває нову локацію. Маркет дитячих мрій стає ще ближчим. Більше іграшок, більше творчості, більше радості для дітей. 11 липня о 12:00. Велике святкове відкриття на вокзальній 26 біля АТБ. Аніматори, майстер-класи, бульбашкове шоу, подарунки та розіграші. Свято, яке точно запам'ятається. Деталі на сторінці Бейбі Топ у Instagram. Бейбі Топ – маркет дитячих мрій.
2: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
3: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
2: Все настільки просто?
3: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
4: О, це реклама.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Хто надає великого значення думці людей, робить їм занадто багато честі. Артур Шопенгауер.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо. Реклама.
1: Не обов'язково їхати на сезон за кордон. Заробляйте в Україні. Halfrost, компанія з переробки ягід та фруктів у Жовкві, запрошує вантажників, сортувальників та інших працівників офіційно, з гідною оплатою та преміями, спецодягом і комфортними умовами. Чекаємо вас у Halfrost. Телефонуйте 067 70 70 175.
2: Уявіть, одна дрібка і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
3: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі, створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
0: Хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

0: Реклама.
1: Хочеш новий айфон? Потрібен подарунок чи аксесуар? Заходь у Apple Bar. Оригінальна техніка Apple. Гарантія, сервіс та приємні ціни. І найголовніше, твій старий гаджет може стати частиною оплати за новий. Не відкладай оновлення на потім. Завітай в Apple Bar. Місто Рава Руська, вулиця Львівська, 4. Apple Bar. Місце для тих, хто обирає краще.
0: Реклама на Вільному радіо. 068 955 1166. Вмикай свій настрій. Це твоє вільне радіо Королівського міста.

0: Реклама.
1: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
2: Оце реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: Плекаймо мову разом. Не переводьте гроші. Краще переказуйте їх на доброчинність. Переводити гроші, хліб, їжу, папір тощо, значить марно, нераціонально витрачати. Переказувати гроші – пересилати. Відправляти гроші за допомогою банку, пошти, термінала.
0: «Сила слова».

0: Реклама.
1: Будуєш дім? Не втрачай момент. Бетон від Рома – це твій аргумент. Швидко, надійно, в будь-який час. Ми доставляємо бетон для вас. Жовко, мурований, шептицький – ми тут. Пісок і щебінь вам швидко привезуть. Будуєш серйозно? Обирай свідомо. Звертайся одразу до ПП «Рома». Телефонуй 067-341-99-97.
2: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
3: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
4: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
5: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
4: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
3: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
0: Це була реклама. Музика свободи. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Жоква, готуйся! Бейбі Топ відкриває нову локацію. Маркет дитячих мрій стає ще ближчим. Більше іграшок, більше творчості, більше радості для дітей. 11 липня о 12:00. Велике святкове відкриття на вокзальній 26. Біля АТБ. Аніматори, майстер-класи, бульбашкове шоу, подарунки та розіграші. Свято, яке точно запам'ятається. Деталі на сторінці Бейбі Топ у Інстаграм. Бейбі Топ – маркет дитячих мрій.
2: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
3: Оце реклама.
4: Твоє життя. Твоя радіохвиля. Вільне радіо.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Один, дивлячись в калюжу, бачить в ній бруд, а інший – зірки, що відбуваються в ній. Іммануїл Кант.
0: Від Шевченка до Сократа.

Будь собою. Будь вільним. Слухай «Вільне радіо».

Пам'ятай події, які змінили нас. Пам'ятай людей, які змінили час.

0: Реклама.
1: Не обов'язково їхати на сезон за кордон. Заробляйте в Україні. Галфрост, компанія з переробки ягід та фруктів у Жовкві, запрошує вантажників, сортувальників та інших працівників офіційно з гідною оплатою та преміями, спецодягом і комфортними умовами. Чекаємо вас у Галфрост. Телефонуйте 067 70 70 175.
2: Уявіть, одна дрібка і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
3: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
4: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
5: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
4: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
3: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Реклама.
1: Хочеш новий айфон? Потрібен подарунок чи аксесуар? Заходь у Apple Bar. Оригінальна техніка Apple. Гарантія, сервіс та приємні ціни. І найголовніше, твій старий гаджет може стати частиною оплати за новий. Не відкладай оновлення на потім. Завітай в Apple Bar. Місто Рава Руська, вулиця Львівська, 4. Apple Bar. Місце для тих, хто обирає краще.
2: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
3: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
2: Все настільки просто?
3: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: Це була реклама.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе по берегах Полтви, Рати, Бугу та Свині. Отже, всі басейни наших річок від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, любитель байдарочних сплавів і рятуванням гусенят на цих славетних річках. Сьогодні в нас 8 липня середа і завтра 9 липня четвер. Температура завтра має бути від 11 до 17 градусів. Чудова росточанська погода. Як на літо, то просто мрія. Нічого завжди так не буде. Тиск 739 мм, вологість 67%. Цілий день погода на Росточі буде хмарна. Вдень ввечері очікується дрібний дощ, ближче до вечора він мав би си посилити. Отже, готуємо ласти, готуємо парасолі, готуємо байдарки, не посрамимо козацьку славу. Партнер програми – Приправи світу. Смакуємо життя разом!

0: Радіо. Вмикай своє літо. ДР презентує гіт на обрій.
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрій». Простір, де лунають найсвіжіші музичні доробки різні стилей та напрямків. Але є дещо, що об'єднує всі ці новинки. Це те, що кожна з них претендує увірватися в наш музичний простір та закріпити за собою статус справжнього гіта.
0: Гіт на обрій.
1: Цього разу позитив. Не зупиняй вечірку.
2: Не зупиняй.

0: Саме в такий спосіб суцільний позитив Олексій Завороній, автор пісень, продюсер і виконавець, добре відомий в Україні, і намагаються утримати позитивну хвилю. Жоден з вечірок не обійдеться без музики, бо музика – це саме той світ, в який завжди можна зануритись з головою. З вами був Олесь Кальмок та програма «Гід на обрії». Бувайте, почуємось.
1: Гід на обрії.
2: Вільне радіо. Від Львова до Томашова.

0: Реклама.
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
0: Це була реклама.

Історія одного хіта на вільному радіо. Іронія в тому, що під словами пісні «Wonderful Life» лідер британської групи Hurts мав на увазі зовсім протилежне. У той час особисте життя Коліна пішло шкереберть. Він розлучився з дружиною. І під враженням від великої кількості неприємностей, він крім склав красиву і сумну композицію з оптимістичною назвою «Чудове життя». Справжній парадокс, говорить Колін, саме в тому, що мій шлюб розбився з таким трескотом, підштовхнувши мене до написання пісні, що стала найуспішнішою з усіх, що я писав.

моя колишня дружина все-таки якось вплинула на появу мого хіта. Думаю, люди розуміють, продовжує Колін, що прекрасне життя не означає відсутність проблем. Швидше воно означає, що ви знаєте, як з ними справлятися і вмієте їх вирішувати. «Wonderful Life» – це хороша пісня для таких періодів, коли людям потрібно трохи позитиву.

Історія одного хіта на вільному радіо. Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

бажаю здоров'я. Мій позивний «Жало». Окопна свічка на вільному радіо – це авторський радіопроєкт, присвячений сучасній українській музиці та поезії, що народжується в умовах історичних випробовувань і суспільних трансформацій. До зустрічі кожної будньої ночі. Честь і слава!

0: Реклама.
1: Знаєте, це відчуття, коли дивишся в дзеркало і мрієш. Хочеш щось змінити? Новий колір волосся, акуратний манікюр чи ту саму зачіску, після якої хочеться робити селфі? Я, Мирослава Вихопень, власниця селфі-студіо, запрошую вас в простір краси та релаксу в самому центрі Жовкви, на площі Вічевій. Тут працюють майстри, які дійсно люблять свою справу. Складні техніки фарбування, відновлення волосся, стильні стрижки, б'юті-послуги та ексклюзивний манікюр. Записатися на послуги та переглянути наші роботи можна в інстаграм селфі-студіо Жовква. До зустрічі у просторі краси та релаксу. Ваша Мирослава Вихопень.
0: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

0: за мною, я покажу тобі свій дім. Таким, як є, справжнім. Саме тут заховані скарби мої...
1: Ужовк від 13-та.
2: Партнер точного часу – телеграм-група «Просвіт Жовква». Буде цікаво.
0: Яка піснею дістає всіх куточків землі. Ходи за мною, я відкрию тобі всі секрети. Але ти обіцяй берегти усе це, як бережу я.

Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Реклама. Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
1: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
2: Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. З днем народження вас! Найзнаменитіша у світі пісня і її авторські права. У 1893 році у місті Луїсвілл, штат Кентукі, у дитячому садочку працювала така Патті Хілл. Вона була директоркою і впроваджувала нові методи виховання, а її сестра Мілдред була у тому самому садочку музичним керівником, яка і сама писала пісні. Вони вчили дітей співати пісню «Доброго ранку усім» – «Good morning to all». Прості слова, проста мелодія, яка швидко запам'ятовувалась, ідеально для дитячого садочку. І ось тоді ж дві сестри вирішили використати цю мелодію, щоб вітати дітей у садочку з днем народження. Вони взяли цю мелодію і трохи переробили слова. Хоча дехто каже, що слова написали самі діти, яким було по 5, по 6 років. Ну що ж, то не такі складні слова, щоб потрібно було професійного поета, щоб їх скласти. З садочків ця пісня перейшла у школи, до батьків, у сім'ї і досить швидко стала найбільш популярною піснею у світі і традиційною піснею на день народження. Взагалі-то таких простеньких пісень, які швидко йшли у народ і ставали масовими, було багато. Але з піснею «З днем народження вас» трапилася ще одна цікава історія. У 1935 році одна фірма зареєструвала на неї авторські права. Потім цю фірму придбала Warner Music і стала фактично правовласницею цієї пісні. Отже, кожного разу, коли цю пісню співали у якомусь фільмі, їм треба було відраховувати авторські. Це створювало безліч проблем для багатьох фільмів, і проблеми ці тривали, поки у 2015 році Федеральний суд Сполучених Штатів не визнав, що ця пісня є суспільним надбанням. Бо усі терміни реєстрації авторських прав вийшли, і взагалі-то тяжко сказати, хто дійсно був автором оцих слів і цієї пісні. Отже, тепер цю пісню можна сміливо крутити в усіх фільмах, і цьому кумедному казусу було покладено кінець. Але які уроки можемо ми з того взяти? Більшість геніальних речей завжди прості. А ще дуже часто пісня, як і будь-який твір, починає жити окремо від свого творця. Тож, не треба бути жлобом. Беремо приклад і до зустрічі на Вільному радіо. Історія успіху вільних людей на Вільному радіо з Віктором Заславським.

Будь собою. Ти на правильній хвилі.

0: Реклама.
1: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
2: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Раваруська. Поруч із залізничним переїздом.
3: Оце реклама.
4: Вмикай і відпочивай.
5: Ейоу, друзі! З вами гурт Калош Оркестра. І ми випустили трек для всіх караоких дівчат. Тому слухайте на вільному радіо Королівського міста пісню «Караока».

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко!
2: Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці.
1: Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
0: Це була реклама. Слухай «Вільне радіо».

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе по берегах Рати, Полтви, Бугу та Свині. З вами я, Віктор Заславський, любитель полювати на гусаків на Раті. Ну, або вони на мене, це вже як пощастить. Сьогодні в нас 8 липня. У цей день у 1709 році відбулася Полтавська битва, у якій російська армія остаточно перемогла армію шведську. Що важливо, на боці шведів виступили гетьман Іван Мазепа з прибічниками, запорожці на чолі з Костем Гордієнком. Але у битві вони участі не брали. Натомість кілька тисяч українських козаків билися і досить успішно билися на боці Петра І. І згодом все 18 століття гетьманщина культивувала ідею, що тільки Мазепа підтримав шведів, Україна підтримала Петра, ми вірні, тому шануйте наші права. Ну, Росія віддячила козакам тим, що знищили українську державу. Пам'ятаємо, що битися треба за своє. Історії одного дня.

це зробити, хоч мене просиш. Зараз любиться в когось нова розкіш. Інший дотик і не зміг собі дозволити, бо у вісні я бачив досі з тобою летим, і в теплих спогадах сльози.

0: Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Уявіть! Одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
4: Оце реклама.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе по берегах Полтви, Рати, Бугу та Свині. Отже, всі басейни наших річок від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, любитель байдарочних сплавів і рятуванням гусенят на цих славетних річках. Сьогодні в нас 8 липня середа і завтра 9 липня четвер. Температура завтра має бути від 11 до 17 градусів. Чудова росточанська погода. Як на літо, то просто мрія. Нічого завжди так не буде. Тиск 739 мм, вологість 67%. Цілий день погода на Росточі буде хмарна. Вдень ввечері очікується дрібний дощ, ближче до вечора він мав би си посилити. Отже, готуємо ласти, готуємо парасолі, готуємо байдарки, не посрамимо козацьку славу. Партнер програми – приправи світу. Смакуємо життя разом!

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовтвої та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
2: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі, створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
0: Вільне радіо.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Єдина людина, з якою ви повинні порівнювати себе – це ви в минулому. І єдина людина, краще якої ви повинні бути – це ви зараз. Зигмунд Фрейд.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Реклама.
1: Жоква, готуйся! Бейбі Топ відкриває нову локацію. Маркет дитячих мрій стає ще ближчим. Більше іграшок, більше творчості, більше радості для дітей. 11 липня о 12:00. Велике святкове відкриття на вокзальній 26. Біля АТБ. Аніматори, майстер-класи, бульбашкове шоу, подарунки та розіграші. Свято, яке точно запам'ятається. Деталі на сторінці Бейбі Топ у Інстаграм. Бейбі Топ – маркет дитячих мрій.
2: Хочеш новий айфон? Потрібен подарунок чи аксесуар? Заходь у Apple Bar. Оригінальна техніка Apple. Гарантія, сервіс та приємні ціни. І найголовніше, твій старий гаджет може стати частиною оплати за новий. Не відкладай оновлення на потім. Завітай в Apple Bar. Місто Рава Руська, вулиця Львівська, 4. Apple Bar. Місце для тих, хто обирає краще.
0: Це була реклама. Будь собою. Будь вільним. Слухай Вільне радіо.

0: Реклама.
1: Не обов'язково їхати на сезон за кордон. Заробляйте в Україні. Галфрост, компанія з переробки ягід та фруктів у Жовкві, запрошує вантажників, сортувальників та інших працівників офіційно з гідною оплатою та преміями, спецодягом і комфортними умовами. Чекаємо вас у Галфрост. Телефонуйте 067 70 70 175.
2: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
3: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
2: Все настільки просто?
3: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

Будь собою. Ти на правильній хвилі.

0: у ритмі свободи. Це твоє вільне радіо.
1: Привіт, мене звати Яска. На вільне радіо Королівського міста слухайте мою пісню «Марала».

0: Реклама.
1: Любі дівчата, ви хочете змін, але не знаєте, з чого почати? Я, Мирослава Вихопень, власниця селфі-студіо, запрошую вас в світ краси та релаксу у самому центрі Жовкви, на площі Вічевій. У нас ви можете змінити свій образ повністю, зробити сучасне фарбування, відновити волосся, оновити стрижку чи замовити ідеальний манікюр. Записатися на послуги та переглянути наші роботи можна в інстаграм «Селфі-студіо Жовква». До зустрічі у просторі краси та релаксу. Ваша незмінна б'юті-чарівниця Мирослава Вихопень.
2: Оце реклама.
0: Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Реклама. Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
1: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
2: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
3: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
2: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
1: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
4: Вільне радіо. Від Львова до Томашова.

0: історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Петро Прокопович, батько бджільництва і його шлях до мрії. 10 липня 1775 року у селі Миченки біля Батурина на Чернігівщині народився Петро Прокопович. Батько його був священник, шляхтич з козацького старшинського роду, знаменитий Феофан Прокопович з того ж клану був. Звісно, батько готував синові теж священницький шлях. У 11 років Петро став студентом богословського класу Київської духовної академії. Провчився він там 8 років. Знав грецьку, латину, німецьку, польську, угорську, французьку. Але священником ставати не захотів. Думав піти у вчителі, потім мріяв про університет. Але вчителювання в нього не вийшло, роботи він не знайшов. Батько каже йому, ну що ж, як не вийшло з тебе попа, не вийшло вчителя, яка ще може бути гідна робота для шляхтича? Іди у кінноту. Молодий Петро Прокопович подається до військової школи Переяславського гусарського полку. Юний корнет розбудовував Одесу в якості інженера-кресляра, 4 роки служив у війську, воював на Кавказі, мимохідь завершив у академії ще й клас риторики, став ад'ютантом генерала Боура, але військова кар'єра в нього не задалася, не сподобалося йому. Знов таки, кінець 18 століття був добою фаворитизму, військова кар'єра робилася на паркеті або у ліжку, Прокопович того не хотів. І ось у 23 роки бравий гусар подає у відставку. І знову приходить до батька, який сказав йому, кілька робіт я тобі допомагав знайти, якщо ти такий вередливий, то давай собі раду сам. Петро йде гостювати до молодшого брата. Вихідної допомоги, який він отримав, звільняючись з гусарської служби, вистачило йому на придбання 3 десятин землі, хату, винокурню та 37 вуликів. Землю орати він не міг, тож вирішив розводити бджіл, продавати мед і трохи горілку. Досвіду в нього ніякого не було. Петро почав вчитися самотужки довбати ці вулики до плянки, спостерігав, узагальнював, виписував закордонні журнали, збирав по краплинах досвід кращих пасічників світу. Не маючи досвіду, він вирішив вивчати бджільництво, як то кажуть, академічно. Тут трапляється страшна пожежа. Хата горить, винокурня горить. 26-річний відставний поручник на швидкоруч копає землянку, у ній зимує, усю зиму робить вулики, на що витратив останні 10 рублів, які встиг вихопити з вогню. І щось він до того бджільництва приріс, і воно в нього пішло. За 8 років він мав вже 580 вуликів, він таки завів собі господарку, одружився, пішли діти. І от син Степан хвостиком ходив за батьком, вчився бджолярству, але він побачив, що коли батько забирає мед, йому доводиться димом вбити увесь бджолиний рій. Хлопчика це вразило, він плакав, відмовлявся їсти мед. І батько почав думати, як би зробити так, щоб бідолашні комахи не гинули. І от у новорічну ніч з 1813 на 14 рік у вісні він побачив розбірний рамковий вулик і збудував його першим у світі. У такому вулику можна було відбирати мед, не знищуючи бджіл. А це значило, що і прибутки були більші, ну і загалом гуманнішим було виробництво. Прибутків стало більше, пішов ще й більший достаток, і Петро Прокопович вже як справжній бізнесмен зі справжньою підприємницькою жилкою вирішує прибуток пустити на подальший розвиток. У 1828 році він відкриває першу у світі школу пасічників. Згодом він починає писати підручники та наукові праці. Грамота бджоляра, школа бджолярства. Твори Прокоповича розходилися цілим світом, їх перекладали різними мовами. Помер Прокопович у 75 років і похований у склепі під 200-річними липами у Пальчиках. Син його продовжив справу батька, також утримував школу, а онук згодом працював у уряді Української Народної Республіки. А ще збереглася картина Тараса Шевченка «На пасіці». Написав він її, коли був у гостях у знаменитого бджоляра Петра Прокоповича. Там Прокопович у шароварах, у українській сорочці навчає діточок. Отже, шануємо нашого знаменитого винахідника і знаменитого бізнесмена. Беремо з нього приклад і до зустрічі на Вільному радіо. Історія успіху вільних людей на Вільному радіо з Віктором Заславським.
1: Найкраща музика у ритмі твого міста.

0: Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
0: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

Бажаю здоров'я. Мій позивний «Жало». Окопна свічка на вільному радіо – це авторський радіопроєкт, присвячений сучасній українській музиці та поезії, що народжується в умовах історичних випробувань і суспільних трансформацій. До зустрічі кожної будньої ночі. Честь і слава!

вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Реклама.
1: Жоква, готуйся! Бейбі Топ відкриває нову локацію. Маркет дитячих мрій стає ще ближчим. Більше іграшок, більше творчості, більше радості для дітей. 11 липня о 12:00. Велике святкове відкриття на вокзальній 26. Біля АТБ. Аніматори, майстер-класи, бульбашкове шоу, подарунки та розіграші. Свято, яке точно запам'ятається. Деталі на сторінці Бейбі Топ у Інстаграм. Бейбі Топ – маркет дитячих мрій.
2: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
0: Це була реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: Плекаємо мову разом і не забуваємо вимикати світло, коли виходимо з кімнати. Включати чи виключати світло – це росіянізм.
0: «Сила слова».

0: в деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Чи знали ви, що традиція святкувати день народження зародилася ще в стародавньому Єгипті? Тоді святкували лише фараонів. Адже вважалося, що день народження – це день, коли людина стає богоподібною. У стародавньому Римі свята були трохи демократичнішими. Звичайні громадяни відзначали народження зібраннями та частуваннями. А перші торти були насправді коржами з медом і фруктами. У середньовіччі святкування було менш поширеним, адже релігійні традиції часто забороняли пишні веселощі. Лише у 17-18 століттях у Європі дні народження стали справжніми світськими святами – з запрошеннями, музикою і подарунками. А перші святкові свічки на тортах з'явилися завдяки німецьким традиціям. Вважалося, що дим від свічок приносить удачу і виконує бажання.
1: Реклама.
0: Сьогодні ми святкуємо дні народження з друзями і рідними, не забуваючи про смак, атмосферу та комфорт. І зробити свято справді особливим у Жовкві можна в ресторані «Копа». Місці, де сучасний стиль і святкова атмосфера створюють незабутні моменти. Ресторан «Копа» – там, де історія святкувань оживає у сучасних подіях. Свято в деталях.
2: Вільне радіо Королівського міста.

0: Реклама.
1: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
2: Оце реклама.
3: Будь собою. Будь вільним. Слухай Вільне радіо.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

Ти пахнеш свободою, пахнеш як мрії. Твій запах – це наші з тобою обійми. Як Індія пахнеш і казки Тибету. Ти пахнеш як Балі, як Південь, як

Питання одвічні, самотністю пахнеш, як роза для принца. Ти пахнеш загадкою, моя Мона Ліза. Пахнеш фантастикою і мелодрамою, сучасним мистецтвом, як фільм «Я початок». В тобі є вся музика, мільярди симфоній.

0: Кожен день та сумую, бо ти пахнеш всім, що так люблю я, пахнеш ти всім, що так сильно люблю.
1: Погода на Вільному радіо.
2: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе по берегах Полтви, Рати, Бугу та Свині. Отже, всі басейни наших річок від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, любитель байдарочних сплавів і рятуванням гусенят на цих славетних річках. Сьогодні в нас 8 липня середа і завтра 9 липня четвер. Температура завтра має бути від 11 до 17 градусів. Чудова росточанська погода. Як на літо, то просто мрія. Нічого завжди так не буде. Тиск 739 мм, вологість 67%. Цілий день погода на Росточі буде хмарна. В день ввечері очікується дрібний дощ, ближче до вечора він мав би себе посилити. Отже, готуємо ласти, готуємо парасолі, готуємо байдарки, не посрамимо козацьку славу. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом!

0: українське в кожній ноті. Це твоє вільне радіо.
1: Привіт, з вами Віканова. Слухайте на вільне радіо Королівського міста мою пісню «Звабила».

0: Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Не обов'язково їхати на сезон за кордон. Заробляйте в Україні! Halfrost, компанія з переробки ягід та фруктів у Жовкві, запрошує вантажників, сортувальників та інших працівників офіційно, з гідною оплатою та преміями, спецодягом і комфортними умовами. Чекаємо вас у Halfrost. Телефонуйте 067 70 70 175.
4: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
5: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
6: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
5: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
4: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

забігайте в гості, бо мама ваш найкращий друг. Телефонуйте мамі, не шкодуйте коштів, цінуйте ніжність її рук.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
2: Оце реклама.
3: Вільне радіо. Вмикай своє літо.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе по берегах Рати, Полтви, Бугу та Свині. З вами я, Віктор Заславський, любитель полювати на гусаків на Раті, ну або вони на мене, це вже як пощастить. Сьогодні в нас 8 липня. У цей день у 1709 році відбулася Полтавська битва, у якій російська армія остаточно перемогла армію шведську. Що важливо, на боці шведів виступили гетьман Іван Мазепа з прибічниками, запорожці на чолі з Костем Гордієнком. Але у битві вони участі не брали. Натомість кілька тисяч українських козаків билися і досить успішно билися на боці Петра І. І згодом все 18 століття гетьманщина культивувала ідею, що тільки Мазепа підтримав шведів, Україна підтримала Петра, ми вірні, тому шануйте наші права. Ну, Росія віддячила козакам тим, що знищили українську державу. Пам'ятаємо, що битися треба за своє. Історії одного дня.

0: Реклама.
1: Хочеш новий айфон? Потрібен подарунок чи аксесуар? Заходь у Apple Bar. Оригінальна техніка Apple. Гарантія, сервіс та приємні ціни. І найголовніше, твій старий гаджет може стати частиною оплати за новий. Не відкладай оновлення на потім. Завітай в Apple Bar. Місто Рава Руська, вулиця Львівська, 4. Apple Bar. Місце для тих, хто обирає краще.
2: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
0: Це була реклама.

0: соціальна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах dsp.gov.ua та «Праця.in.ua».

0: кулом лікуєш. Втрачала себе багато.
1: У Жовкві 19 година.
2: Партнер точного часу – телеграм-група «Просвіт Жовква». Буде цікаво.

обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

0: деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Чи знали ви, що регулярні відвідини сауни або теплих басейнів можуть підвищувати імунітет, покращувати кровообіг і знижувати рівень стресу? Так, дослідження показують, що всього 20-30 хвилин у теплій воді чи сауні допомагають організму відновлюватися, знімати напругу м'язів і покращувати настрій.
1: Реклама.
0: Саме це можна відчути у спа-комплексі Копа у Жовкві. Тут відпочивати можна не лише наодинці, а й у компанії друзів або родини. Басейн, сауна, джакузі – усе створено для повного відновлення. Ви смієтесь, обговорюєте день, насолоджуєтесь теплом води та відчуттям легкості. І кожен виходить оновленим і зарядженим енергією. Крім користі для тіла, спа в компанії стає ще й часом спілкування та приємних емоцій. Бо відпочинок разом не лише відновлює сили, а й зміцнює зв'язки між людьми. Спа Копа – відпочинок, який робить вас здоровими, щасливими і сповненими енергії. Свято в деталях.
2: Це твій романтичний вечір у королівському місті. Вільне радіо.

0: Реклама.
1: Жоква, готуйся! Бейбі Топ відкриває нову локацію. Маркет дитячих мрій стає ще ближчим. Більше іграшок, більше творчості, більше радості для дітей. 11 липня о 12:00. Велике святкове відкриття на вокзальній 26. Біля АТБ. Аніматори, майстер-класи, бульбашкове шоу, подарунки та розіграші. Свято, яке точно запам'ятається. Деталі на сторінці Бейбі Топ у Інстаграм. Бейбі Топ – маркет дитячих мрій.
2: Вам знайоме відчуття, коли волосся виглядає втомленим, а старе фарбування вже зовсім не тішить? Я, Мирослава Вихопень, власниця Selfie Studio, і ми знаємо, як повернути вашому волосю красу та здоров'я. У нас складні техніки фарбування, відновлення пошкодженого волосся, стильні стрижки, манікюр та б'юті-послуги. Чекаємо вас в самому центрі Жовкви, на площі Вічевій. Усі наші роботи, новинки та можливі запису ви знайдете в Інстаграм за запитом «Selfie Studio Жовква». Забігайте та бронюйте свої неперевершені селфі-зміни вже зараз. «Selfie Studio» – це місце, де ви знову закохаєтеся у своє відображення. Ваша незмінна б'юті-помічниця – Мирослава Вихопень.
3: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Реклама.
1: Будуєш дім? Не втрачай момент. Бетон від Рома – це твій аргумент. Швидко, надійно, в будь-який час. Ми доставляємо бетон для вас. Жовко, мурований, шептицький – ми тут. Пісок і щебінь вам швидко привезуть. Будуєш серйозно? Обирай свідомо. Звертайся одразу до ПП «Рома». Телефонуй 067-341-99-97.
2: Оце реклама.
3: Це твій романтичний вечір у королівському місті.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе по берегах Полтви, Рати, Бугу та Свині. Отже, всі басейни наших річок від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, любитель байдарочних сплавів і рятуванням гусенят на цих славетних річках. Сьогодні в нас 8 липня середа і завтра 9 липня четвер. Температура завтра має бути від 11 до 17 градусів. Чудова росточанська погода. Як на літо, то просто мрія. Нічого завжди так не буде. Тиск 739 міліметрів, вологість 67%. Цілий день погода на Росточі буде хмарна. Вдень ввечері очікується дрібний дощ, ближче до вечора він мав би си посилити. Отже, готуємо ласти, готуємо парасолі, готуємо байдарки, не посрамимо козацьку славу. Партнер програми – приправи світу. Смакуємо життя разом!

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Дер презентує хіт на обрії.
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук, як завжди, у цій порі є на обрії. Нові горизонти, нової музики, яка вже завтра може звучати в ефірах вітчизняних радіостанцій з ранку до ночі. А ми слухаємо ці шедеври одними з найперших.
0: Хіт на обрії.
1: Вашій увазі Юлія Рознен. У воді.

0: Юлія Рознен у воді. З 2019 року ми все частіше чуємо ім'я співачки. Саме тоді вийшла дебютна пісня «Хештег Два полюси». І Юлія стала фіналісткою шоу «Гіт Конвейер 2019». У 2020 та 2021 роках зазвучали сингли «Розкажи» та «Сльози вода». Однією з найвідоміших робіт стала пісня «Живе», яка побачила світ у лютому 2022 року. Що ж, подивимось далі, якої долі здобудеться нова композиція співачки. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрій». Почуємось.
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Вільне радіо. Вмикай своє літо.

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
0: Це була реклама. Теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного радіо.

теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного Радіо.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Я благаю тебе цілим серцем, учини мені милість за словом своїм. Псалом 118, 58 вірш. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі радіослухачі! Сьогодні маємо Слово Боже, яке нам звіщає святий апостол і євангелист Матей. Читаємо 13 главу, 24 і 43 вірші. Будьмо уважні. Сказав Господь притчу оцю. Царство небесне подібне до чоловіка, що був посіяв добре зерно на своїм полі. Та коли люди спали, прийшов його ворог і посіяв кукіль поміж пшеницю і пішов. Коли виросло збіжжя і вигнало колосся, тоді й кукіль появився. Прийшли слуги господаря і кажуть до нього: «Пане, хіба не добре зерно ти посіяв на своїм полі? Звідки взявся кукіль?» Він відповів: «Ворог чоловік зробив це». Слуги йому кажуть: «Хочеш, ми підемо його виполимо?» «Ні», каже, «щоб виполюючи кукіль, ви часом не вирвали разом з ним пшениці. Лишіть, нехай росте до жнив одне і друге разом. А під час жнив я жінцям скажу: зберіть перше кукіль та зв'яжіть його в снопи, щоб його спалити. Пшеницю ж складіть у мою клуню». У той час, коли Ісус прийшов додому, підійшли до нього його учні і кажуть: «Виясни нам притчу про кукіль, що на полі». Він відповів: «Той, хто сіє добре зерно, це син чоловічий. Поле – це світ. Добре зерно – це сини царства. Кукіль – це сини лукавого. Ворог, що його посіяв – це диявол. Жнива – це кінець світу. Жінці – це ангели. Так як збирають кукіль і в вогні палять, так само буде при кінці світу. Син чоловічий пошле своїх ангелів, які зберуть із його царства всі спокуси і тих, що чинять беззаконня, і кинуть їх до вогненної печі. Там буде плач і скрегіт зубів. І тоді праведні засяють, як сонце в царстві Отця свого. Хто має вуха, нехай слухає. Слава тобі, Господи! Слава тобі!» В давнину, коли цар хотів оголосити свій указ, він посилав своїх глашатаїв по містах і селах, щоб вони донесли до вух народу його наказу. А виглядало це так. Слуга виходив на центральну площу чи біля міської брами, привертав увагу народу вигуками: «Хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає!» І так кілька разів. Отже, дочекавшись уваги, зачитував указ і грамоту прибивав на браму, щоб ті, що вміють читати, прочитували ще раз і ще раз. В книзі приповідок, 20 глава, 12 вірш сказано: «Вухо, що чує, і око, що бачить, Господь створив одне і друге». Тому Господь хоче, щоб ми загострили свою увагу, слухаючи його притчі. Ця притча в Євангелії від Матея стоїть в одній главі з притчею про сівача і має певний змістовний зв'язок. Там посіяне зерно падало на різні ґрунти. На трьох з них воно рано чи пізніше пропадало або диявол виривав його. І лише четверта частина посіяного зерна, що впала на добрий ґрунт, проросла. Здається, все добре. Буде врожай. Можна бути спокійним. Та ні, спокій нам, як кажуть, тільки сниться. Ворог, тобто диявол, не залишає засіяного поля в спокої. Він вночі у сприятливу для нього пору приходить і сіє кукіль, щоб таки ще щось відвернути з доброї дороги і погубити. По приході додому учні просять Господа Ісуса вияснити їм цю притчу, бо не все, мабуть, зрозуміли. Часом люди жаліються на те, що не все в Біблії розуміють. Я питаю: «І що ви з цим робите, що ви не розумієте?» «Нічого», – відповідають. Звичайно, що ми не все можемо зрозуміти відразу. І не все ми можемо пояснити. Є певні істини, які відкриваються нам тільки тоді, коли ми Слово Боже з'єднуємо із досвідом, з певним якимось досвідом, який Господь Бог нам дає. Наприклад, що ми можемо сказати про терпеливість? Чи що ми можемо сказати про любов, якщо ми ні не любимо, ні не терпимо? Крок за кроком, так як учні день за днем навчались, так і ти, брате, сестро, навчайся. Не розумієш? Спитайся. Але в першу чергу наслідуй учнів, які просять в Господа пояснень. І ти проси в нього духа мудрості. Бо Євангеліє так і залишиться для тебе простою теорією, однією із багатьох, які ти вже знаєш. Тож попробуємо зрозуміти, яку то мудрість Господь хоче нам передати. Той, хто сіє добре зерно, це син чоловічий. Це він є сівачем на полі. Всяке добре насіння, яке існує в світі, належить Христу, і ним саме засівається. Проповідується істина, насаджуються чесноти, освячуються душі, лікуються рани душі. Все це добре насіння, що належить Господу Ісусу. Священники проповідують Слово Боже, і вони є лише знаряддям в руках Христа, за допомогою яких Він сіє добре зерно. Він, немовби, використовує їх, керує ними. Від Його благословення залежить успіх їхньої праці, тому сміливо можна сказати, що саме Христос і ніхто інший сіє добре зерно. Сказано, посіяв добре зерно на своїм полі. Це його поле. Під ним слід розуміти людство в цілому, а ще точніше церкву, яка не має кордонів і не обмежується мовою, расою чи культурою. Це є те, що передав синові отець. Це його церква. Добре зерно – це сини царства, це ті, що об'єднані щирою вірою в Божого Сина, це святі, які розсіяні по світі, щоби приносити добрі плоди, хвали і служіння, і щоб перемінювати світ. А кукіль – це сини лукавого. Так характеризуються тут грішники, лицеміри, усі беззаконні і злі люди. Це діти диявола. Вони не носять його імені, але носять його образ, виявляють його похоті. Вони навчаються в нього постійно. Він панує над ними і він діє в них. Про це страшно подумати, але так є. Про це говорить євангелист Іван у 8 главі 44 вірш. «Диявол вам батько, тож волите за волею батька вашого ходити». А був він душогубець від початку, і правди він не тримався, бо правди нема в ньому. Коли говорить брехню, зо свого говорить, бо він брехун і батько брехні. З того часу, як він став злим духом, він старанно сіє зло. Він зробив це своїм ремеслом, маючи на меті протидіяти Христу. Коли сатана робить зло, він докладає найбільшого старання до того, щоби приховати себе, бо якщо він буде виявлений, то потерпить фіаско. Найбільшим досягненням сатани є те, що він багатьох переконав в тому, що його немає. Бачите, він посіяв кукіль і пішов, а кукіль сам зростає. Впала людина в гріх, вона стає немовби бур'яном. Вона росте без підживи, вона не чекає доброї погоди, вона росте безперестанно. Це немовби ракова пухлина, котра постійно пускає метастази, і людина щораз стає черствішою і черствішою, живучи в грісі, і врешті духовно вмирає. Треба ще сказати, що кукіль був посіяний в той час, коли люди спали. Сатана чатує будь-яку можливість, використовує будь-яку перевагу, щоб поширювати зло і нечестя. Він завдає шкоди людям, коли їх розум і совість сплять, коли вони не стоять на сторожі, коли вони не слухають здорової науки. Тому ми повинні пильнувати та бути весь час тверезими. Це сталося вночі, бо ніч – це час сну. Цього часу, мабуть, не допильнував священник, вчитель, чиновник, лікар, одним словом, всі, хто покликаний служити. Спитаєте, чому то Бог це терпить? Чому не пошле своїх ангелів, щоб вони цю ситуацію виправили? Бог розпорядився таким чином, що добро і зло перемішане в цьому світі, щоб добрі могли бути випробувані, а злі, щоб були залишені без прощення, і щоб таким чином можна було побачити відмінність між небом і землею. Часом з уст деяких людей звучать заклики, мовляв, давайте ми, добрі, зберемося разом і вб'ємо всіх поганих. Так люди собі уявляють справедливість. Багато людей схильні до швидкої розправи, до суду на зразок Чарльза Лінча, американського фермера, який без суду публічно карав винних. Але це неправильно, бо тоді ми стаємо кукілем, ми стаємо дітьми диявола. Бог відкладає відбір кукілю від пшениці аж до жнив. Цьому світу настане кінець. Хоча він існує довго, проте він не буде існувати завжди. Скоро час буде поглинений вічністю. Він і так є доволі скомпресований, і час біжить так швидко, що ми не встигаємо оглянутися, як проходять роки. В кінці світу будуть великі жнива, буде день суду. До жнив все дозріє і буде готове до збирання, як добре, так і зле насіння дозріє до цього великого дня. Земля буде пожата, під час жнив жінці збирають все, не залишають після себе жодного куточка поля неприбраним, так і в великий день всі постануть перед судом, ніхто не сховається. Апостол Павло в листі до Галатів, 6 глава, 7 і 8 вірші, каже, не обманюйте себе самих, з Богом жартувати не можна, що хто посіє, та й жатиме. Хто бо для свого тіла сіє, той з тіла пожне зотління, а хто сіє для духа, той від духа пожне життя вічне. Робімо добро без утоми, своєчасно, як не ослабнемо, жатимемо. Отож, поки маємо час, робімо добро всім, а зокрема рідним у вірі. Брате, сестро, прагне бути добрим зерном, щоб принести плід хвали і служіння Богові, бо полова нічого принести не може. Бійся того, щоб не бути половою, бо її зберуть і кинуть у вогонь вічний. Амінь.
0: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого». Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
2: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: Реклама.
1: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
0: Це була реклама.

0: мобільному радіо.
1: Казка про Даринку і чарівні клавіші. У маленькій квартирі, де завжди пахло корицею та старими книжками, жила дівчинка на ім'я Даринка. Вона мала велику мрію – навчитися грати на фортепіано так, як справжні великі музиканти. У її кімнаті стояло стареньке піаніно, яке дісталося їй від бабусі. Коли Даринка чула по радіо, як красиво лине музика, її серце співало. Вона сідала за інструмент, але її маленькі пальчики не слухалися. Замість прекрасних мелодій виходили лише гучні, невмілі бум-бум-бум. Даринка швидко засмучувалася. «Це несправедливо», – скаржилася вона сама собі. «Музика в мене не виходить. Це, мабуть, дуже важко. Я не зможу стати справжнім музикантом». Вона часто кидала заняття, вставала за піаніно і бігла гратися. Вона думала, що талант – це щось, що або є, або його немає, і його неможливо навчити. Одного разу до них у гості прийшов старий друг родини – маестро Левко, відомий піаніст. Дарина заховалася від нього, бо соромилася своїх невмілих тренувань. Маестро Левко помітив піаніно і запитав: «А хто у вас тут музикант?» Мама розповіла про мрію Даринки та її швидке розчарування. Маестро Левко посміхнувся, сів за піаніно і зіграв маленьку, але чарівну мелодію. Потім він звернувся до Даринки. «Ходи сюди, маленька мрійниця. Скажи мені, як ти думаєш, скільки разів

0: Дарунок, який просто падає з неба. Талант – це коли ти щодня робиш те, що любиш. Коли ти робиш маленьку вправу сьогодні, маленьку завтра і ще одну післязавтра. Великий успіх складається з маленьких щоденних зусиль. Даринка уважно слухала. Вона зрозуміла, щоб досягти великої мрії не можна здаватися після перших невдач. З того дня Даринка повернулася до піаніно. Вона більше не очікувала, що музика заграє сама собою. Вона терпляче натискала на клавіші, повільно крок за кроком, роблячи маленькі вправи щодня. І незабаром ці невмілі бум-бум-бум почали перетворюватися на перші, хоч і прості, але справжні мелодії. Повчання діткам. Пам'ятайте, діти, якщо у вас є велика мрія стати музикантом, художником, спортсменом чи вченим, не чекайте на чарівний талант. Успіх – це не чарівництво, а результат щоденної праці та наполегливості. Робіть маленькі кроки щодня, не бійтеся помилок і ніколи не здавайтеся. Адже навіть найграндіозніший замок будується з однієї маленької цеглинки.
1: Партнер солодких снів вашої малечі – мережа магазинів «Baby Talk».

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу». Натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
2: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
3: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
2: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
1: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
4: Релакс для вільних людей. Це твоє вільне радіо.

Пам'ятай події, які змінили нас. Пам'ятай людей, які змінили час. Вільне радіо.

Історія одного хіта на вільному радіо. В 1993 році Ерос Рамазотті вперше з'явився на телеекранах саме з цією піснею. З піснею «Життєві речі» «Cose della vita». Звичайно, потім було багато інших пісень, але саме в 93-му Ерос був молодий, співав італійською і запам'ятовувався одразу. Втім, великим успіхом ця пісня не користувалася ніде, за винятком, мабуть, що Швейцарії. Там вона змогла досягти видатних результатів в місцевих чартах. А музикант вирішив не зупинятися на досягнутому і подумав, що цій пісні не вистачає жіночого голосу. І 4 роки потому він запропонував заспівати її відомій американській співачці Тіні Тернер. На цей раз пісня була двомовною. Тернер і один з її музикантів написали англомовну версію. Вона називалася «Cannot Stop Thinking of You». І ось уже в цьому варіанті пісня стала грандіозним європейським хітом. Мораль така: в будь-якій незрозумілій ситуації шукайте жінку.

0: Історія одного хіта на вільному радіо.
1: Я, невідомий хорунжий Степан Жало, запрошую вас кожної будньої ночі зігрітися з нами у радіопрограмі «Окопна свічка». Тільки тут ми поділимось з вами спогадами, музикою та думками тих, хто тримав і продовжує тримати фронт оборони. До зустрічі в бліндажі цієї ночі. Честь і слава!

0: Соціальна реклама.
1: СБУ – це люди, які щодня стоять на варті безпеки держави. Воюють на передовій, проводять спецоперації світового рівня, викривають агентурні мережі та затримують зрадників, захищають інформаційні системи та відбивають ворожі кібератаки. Співробітники СБУ розслідують воєнні злочини Росії, навчають нові покоління, рятують поранених та повертають з полону наших воїнів і допомагають Україні бути нездоланною. Нищимо ворога на фронті та викриваємо його агентів в тилу. СБУ 34 роки.
0: Твоє життя. Твоя радіохвиля. Вільне радіо.

0: Це Степан Жало і ваша фронтова радіопрограма «Окопна свічка». Там, далеко, у темряві ночі, окопна свічка означає символ стійкості для наших побратимів. Вона лунає для всієї Львівщини, як простір живого слова сучасної української поезії, авторські пісні та глибокі роздуми про силу і культуру. Гуртуємося!
1: Туман голове, але світло всередині. Свідомість про

0: для вільних людей. Це твоє вільне радіо.
1: The Tale of Naruto Uzumaki.

0: Вільний неформат на Вільному радіо.
1: Бажаю міцного, слухачі Вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про гурт «Люфтпауза». Один з найбільш цікавих та нестандартних колективів на українській інді-сцені. «Люфтпауза» поєднує в своїй музиці елементи пост-року, електроніки та інді-року, створюючи атмосферні, багатошарові композиції, які занурюють слухачів у світ глибоких емоцій та звукових експериментів. Їхній стиль важко описати однозначно, адже кожна пісня – окремий світ, що поєднує мрійливі мелодії та потужні звукові хвилі. Гурт не боїться експериментувати з форматами та звучанням, а їхня музика точно знайде відгук у серцях тих, хто любить щось нове та нестандартне. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах.

Це Хорунжий Степан Жало. Підсувайтесь поближче до нашої окопної свічки. Тільки тут ви почуєте музику, прозу та роздуми тих, хто зараз не спить разом з вами. Петрович, запалюй!

0: Над нашим світом і під нашим світом є ще світи великі і малі. Туди ми долітаємо тільки світлом і музикою темної землі. Туди мене хтось неостанно кличе, вистелює блакитом щемну путь, так, ніби прагне всяйво таємниче душі моєї подих обернуть. Десь там у зорях мерехтить віола, льняна коса, як нива осяйна, і кров моя бринить, палаюча і гола. Немов небес віддалена струна, можливо, все, що пам'ятати треба, моїй душі серед страждань і втіх, це тільки карта зоряного неба і поклик безміру з очей твоїх.
1: Дякую всім, хто був поряд із нами. Нехай буде з вами сила і мужність. Шануймо героїв, честь і слава.

Ти забуваєш завжди всіх по імені. І мені так смішно іноді. І надія в тобі, хто були до, то не ті. Все, що шукав до цього, я знайшов лише в тобі. На струнах кохання.

0: Це
1: не формат.
0: На вільному радіо з Матвієм.
1: Не формат.
0: Слухай серцем.
2: Бажаю міцного, слухачі вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про гурт «Медовий полин». Цікавий представник української незалежної сцени, що поєднує в своїй музиці глибоку лірику, атмосферне звучання та самобутню енергетику. Цей колектив захоплює слухачів поєднанням альтернативного року, інді та етнічних мотивів, створюючи унікальну музичну палітру. Їхні пісні – це не просто композиції, а справжні емоційні історії, що торкаються найтонших струн душі. Якщо ви ще не знайомі з творчістю «Медового полину», саме час відкрити для себе їхню музику. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах!

Вітаю вас у просторі ночі. Це радіопрограма «Окопна свічка». Мій позивний – Жало. Запрошую вас почути музику, прозу та роздуми тих, хто зараз із вами не спить у бліндажах та окопах. Присідайте поближче.

Дякую всім, хто був поряд із нами. Пам'ятайте, чому ми тут. До зустрічі наступної темної ночі. Честь і слава!

0: Жива в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.